барам, карам рилченки да мизак, сангитето си сонеја, дехте ро, сонте ро, калла чокал, меја Бики Сингх, Plenty Valley FM, 88.6, тухарда, локал радио стејшн.